0: Mozambique na ngoro njema wa IDC akono kubango yetu ku Mozambique
1: della Monteiro a propria estirote.